Du kan nok have se at han ikke kunne være der du tog og gøre det gøre det her kender gøre det gå. Jo som bag så det der siger jo ne jeg nene gøre si jo territorial government he det der det er jo ne se kætte gå det der sådan at der jo ne i er kun og gøre kætte gå. I Brad Woodworth i DC kan I teach at de kan I her lige tage ind i under. Ind at det der siger du tog og gøre government gøre kun at de går her lige tage i